0: Әр милләт амма билли яшап, билли өйгенедіған, ортақ құрып, ортақ бәхірілініған, билли ішләп, билли көңіл ачыдыған жәмиет құрылмысыны мүкәмәлләштір әйлі.
1: Синджан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдә.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәшчик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак үстиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиямлар тимесе. Тамак ысрап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Синджан радио телевизия станциясы радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
4: Адаш, яны канчылык баң эмес?
5: Киләйл дип калды. Яны 30 км калды.
6: Бай, дадасы, нәгәрә келдегез?
4: А, Өйге аз қалды, хотан. Не болды?
6: Неме егіңіз ба? Арас, балалағы неме ағаш келдіңіз?
4: Неме әсіңіз болды ерді? Соғатланы бағанды көсті, а? Балла, яқшы тұп!
5: Дикат тұп!
4: Айатны қадыр.
5: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

0: دۆلەتنىڭ ياردەم پۇلىدىنمۇ قوشلاپ بەھرىمەن بولغىلى بولىدۇ. قوش ياردەم پۇلىنىڭ ئۇنىۋېرسال سالمىقى 35%-دىن ئاشىدۇ.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي.
2: Stansimiz xəbəri. Zhongqiu bayramlıq qısqı dəmiliş məzgildə Tianshanın cənub-şimali səyahət qızğın dolqınını kütüb aldı. Cay-caylardan gələn səyahətçilər hər qaysı çoğ mənzərə yolları, mənzərə nöqtələrində gözün gözəl mənzərəsindən özürlənib, həm törtkə fəaliyyətlərə çökmə şəkildə qatnışıb, dəmiliş günlərini xoşal-xoram ötkizdi. Күз келіп, Нарат мәнзір районы қатмақат ормалар білен қапланған гүзел түске кірген еді. Әмілі ерді яйлаватқан қалы қойларыны көргілі болатты. Алтын рәңлік чимлық білен қарлық тағ әйбәтлік йөгімі рәсі масыл қіліп, Шинжаңның іші сұртадік саяхәтчілеріні сәйлі саяхәт қылғаш арам елешқы жәліп қылды. Guangdongdan kelgan sayohatchi Huang Chuting ko'z oldidagi go'zal manzarani ko'rib, nihoyat hayajonlandi. U mundoq dedi: Yol boyu yiroqlarga nazar silib, go'zal manzaralardan g'ozirlandim. Amil yerda qali qo'ylarni ko'rgili bo'ladi ekan, to'lima ozodlik his qildim. Hozir Ko'k To'qay manzara rayonidagi tog' o'rmonlik tadirji kuz tusiga kirdi. Kishilar bu yerda sayli qilg'ash manzara rayonlarida daqa qilib, kamera orqali jilg'idagi zumraddek suv tog'ni qoplagan qiyin qatorliq go'zal manzaralarni xotirladi. Shanghaylik sayohatchi Cao Shufang mundaq dedi: Ko'k To'qay manzara rayoniga tunji kelishim bu yerdagi jilg'a, tog', o'rmonlik va Ertish daryosi tasavvurimdagi manzaraga butunlay o'xshamaydi ekan. Rangi bak chiroyli ekan, kishini o'zirlandirdi ekan. Urumch shahrlik o'simliklar bog'chasida oltin kuzdagi rangarang tusga kirgan juhar guli ko'rgazmasi kishilarni bas-bas kelib gul saylisi qilish, daqa qilib suratga tushishga jalb qildi. Bu yil ko'rgazma rayonining ko'lami 16,000 kvadrat metrga yetdi. Uningga 12 gul parishtisi, Beijing Shin qatorliq Zhonghua an'anaviy madaniyati omillari yo'g'irilib, shahar aholisi va sayohatchilar uchun bir maydon ko'rgili, o'zirlang'ili, sayohat qilg'ili bo'ladigan ko'zlik madaniyat katta ma'rifati hozirlab berildi. Bayingulin oblastidan kelgan sayohatchi Li Yun mundaq dedi: Rangarang juhar gulini ko'rdim. Bak chiroyli ekan. Nurg'un xizmatchi biz bilan ham turtki bo'ldi. Yana mukofot beletigimi erishdik. Сәл тұрып, баламны еліп беріп, мүкапат бұйымына алмаштырып келемен. Хотан йотқан қадми шәрі Джонгчу байрымыда үйтенді айт олды. Дөәләт бойыча байрам бірлікті тәбірікләнді, қош байрамлық дөәләт ұслуби қатты мәрекісі өткізіп, өйгі қайтшыны асасы линия қылып, дөәләт ұслуби бағы сәйлісі еңі мәнзірсіні чөкмі шәкілді бәрпа қылды. Гуандонлық саяатчы Фаң Джия мұндақтыды: Мың аңлығандым бір көрген әлі өкен. Еп еңі тәсіратқы егі болдым. Сәрхіл нақшы ұсыл номерлері, тарихи чүфендірішлер кішігі еңі чытығы бердікен. Бұ қызғын кәйпияттың құшал болдық. Бұ ерді ин-тайын гүзел Джонгчоу байрымы өткіздіқ.
0: Стансымыз қабірі. Үрімчі шәрі бұ ел шәәріні түжіплік баш құрышыны чоңқұрлаштырып, чекіш, тазалаш, өзгәртіш, көкертішіні бір гәуділаштырып, дәретісіні өстіріш арқылық, халық тұрмышшығы алақтары әмәлі ішларыны пұқта, яқшы ішләп, шәәр қияптіні сіжіл еңіліғашқа, пұқралар бәқтіні көрәлейдіған, тұталайдыған болды. Үрімчі шәрі бәқт жолы шымалы 4-3 көтісідге ұзақ мәзгіл ташылынып қалған бір парчиерні кішік бағыч қылып ясашқы башлады. Құрылыш қылғычы орын бұ ерге сәбді гүл, заранзы көйкі қатарлық онны чықыл гүл гияқ тіхті. Нөбәтті бұ түр ақырлышыш бас құчығы кірді. Екін әтрапты ол тұршылық ағалы Джан Джингвін азыр арам алдыған яқшы жайғы ершкен еді. Ол мұндақ деді: Бұ ер өйімге қын, кішек бағыч қылып өзгертілгенін кен мойетімі көзәлләшті. Тамақтың кен бұ ерді айлынып сәйлі қылалайдыған болдық. Бәк яқшы болды. Көпчілікке көп қолайлық яртылды. Bu yil 7-nji aydan boshlab Ürümçi shahrining Tianshan rayoni ko'p tarmoq bilan birlashib, chekish, tozalash, yeshillashtirish bir gavdalashtirilgan o'zgartishni yo'lga qo'ydi. Bu yildan qolmay ko'cha bo'ylarida ko'ngil echish bog'ichasidan 4-ni yangidan qurib, shahrning yechilliq bo'shliqini kengaytirish bilan

0: Аммының мәнпәәті де кичік іш йоқ. Оларның наразы болып қайтышыны қаламаймен деп вәді бәрді. О, үч вейлс бітіне меніп, кардан чықырып, тәвәліктіке 12 ұлтырақ районны ойлынып, көніріп кеткен хатыры дәптіріге амма алтыраватқан, қиыныловатқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы да ері мәселелеріні хатырлады.
1: Вен Йохун 2019 жылы пенсияға чыққаннан кейін Вормейк Шимали Мәхәлле партия комитеті ва Күтін шәһәрлік әділия идарасының қолдауы белән бекар тұрған орны Венхада халық мұрасса хизмәтханасына өзгертті. О, нәчі 10 жылдық әмәли жаң тәжірибесіге бірлештіріп, ішкі тараптың дәва талабын сәуірчалық белән аңлаш, әқілге муафық болса, нәсихат қылып жетекләш. Qanun belgilimi boyunca oturdu turup müressa kılış. Kol eliş turup yaraş turuştin ibaret anlaş, nasihat kılış, müressa kılış, yaraş turuştak tüt baskuşluk müressa usulünü bütün küçü bilen ilgiri sürdü. Bu hıl ammağı yakın yukarı ünümlük müressa kılış usulü da maceralarını müressa kılışının muvaffakiyetlik buluş nispetini 98%'ın yukarı götürdü. O, пенсияға шыққан 7 жылда 2600-ден артық түрлік дәва талабын хал қылып, 160-ден артық чегіш мажараны біртараф қылып, қаттық сынақларға бердашлық бере алатын кәсіби иқтидары ва халық үшін мәсулиетті зиммесіге елештік рухи білен, мемлекет бойынша намуналық халық мұрассах хадими деген намға ерішті.
0: Вен Йохунг біртараф қылған делуларда қиын мәселелер аз емес. 2024 yılı 12-ci ayda Күйтіннің температурасы 0-дан төмен 20 Цельсия градустан түшіп кетті. Шиауан қатарлық 10 дехқан ішлемчі мәлім құрылыш түріде ішілген болып, нәтчі 100 мың юан ішаққы ұзын мәзгіл несі қалған еді. Вен Йохун бір тараптан оларның кәйпиятыны тәңшеп, тәсәлі берсе, яны бір тараптан құрылыш қылуучи орынға дейқан ішлемчілерінің ішәққіні берішке кәпалетлік қылыш незамыны түшендіріп, яман ғарәзді іш әққіні несе қалдырышның жынайы ішлар қатарығы кіргізілгәлігі тоғырсыдығы қанун бәлгіліміні еніқ көрістіп бәрді. Көп қетім арқумы арқа, 100 тұра пікір алмаштырыш арқылық. 505 мың юан ішәққи әр бір дейқан ішлемчінің есабатыға бір-мі-бір толық кіргізілді.
1: 2025 елі дәвалаш күші 166 адамге етідіған, дилоғы четішілік сома 38

Сөйімлік радио аңлағычы достар, программымыздың ақырыда «Компартием ұлық» намлық нақшыны діл арамыңлағы сұнымыз Бәхір ағай сілі.

0: Bugünkü qanunsuz həmrah proqramımızda mündaq məzmullar boyunca aldış birimiz.
1: Aval, mən və minin vətinim, cümhuriyyət unutmaydı və mən və minin vətinim, Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti alahidi səhifimiz diktinadı bulud.
0: Dilo və qanun səhifimizdə icra qıldırılğıcı xizmətçilə pul iliş kodini ariyyət ilib ticaret kirimini yoşursa, qanda qanuni aqvətini üstüge alıdı digən dilo misalını sözləb birimiz.
1: Amı üçün əməli işqilib biriş səhifimizdə dörbülcün nahiyyəsi asasi qatlam kengişiş, məsləhətlişiş supsu qurub, amma aldıra vatqan, qiynılı vatqan, qəm qılı vatqan, arzu qılı vatqan iştahı dair məsləni yuqarı önümdə həl qılışqı həqiqi türütki boldu digən məzmun diqtınladı boludu.
0: Əmdə diqtınla, bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızdan təbsili məzmun olurdu bolsun. Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Жұмхұриетнің тарих сәйіпсігі чақынып тұрған ісімла ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпіміз диктінады болуды. Бүгін бірлікті ішкі бомба бір сүні әмірақ төпкәрі Дыңжашен'нің екайсыны аңлайлы.
0: Дыңжашен 1924-лі Анхуй Хуайниндегі бір оқымышлық айлады тұғылған. 1948-лі Америкаға оқышқы беріп, Пуду дашөсі дән 23 айдыл.
1: Қылмеші еғір болғаларға жинай ішла қанунының 313-ші маддысыдегі бәлгілімі бойынша, өкім кесімні ижра қылышны рәт қылыш жинайты жазасы берілді. Бұл ұзахатты әйтілған үйжіра қылыш мәжбуриеті бар кішілі тәбейі үйгілі вә орылланы өз ішіге алыды.
0: Жұңға қалық жұмхұриетінің жинайшыла қануның 313-ші маддысы да мұндақ бәлгіләнген. Халық сот мәхкемелерінің өкімі вә кесіміні үйжіра қылыш ұқтадары болсыму, үйжіра қылышны рәт қылғаладын, қылмышы еғірлерға 3 жылдың түвен мұддатлық қамақ жазасы, тұтып тұрып әмгекі селеш жазасы берілуді, яки жәриманы қойылуды. Қылмышы пәуқылады еғірлерға 3 жылдың юқыры, 7 жылдың түвен мұддатлық қамақ жазасы берілуді, қошымча жәриманы қойылуды. Орынлардың алдыңғы тармақтығы жинайетіні садыры қылғаларға шу орынға жәриманың қойылуды, әмді оның бейвасты жауапкар мәсұл қадымы вә башқа бейвасты жауапкарларға алдыңғы тармақтығы бәлгілімі бойынша жаза берілуді.
1: Бұл дилода сүйекес ада қылыш мәжбуриеті бар ижра қылдырылғычы болыш сүпті білен, мехманхана нормал тижарет қылыватқан, ада қылыш ықтыдарыны хазырлыған әхвалда, қызметчінің шәксі коды арқылық пұл тапшыры веліш, мәбләғіні әң ақырда өзінің есабатығы еғіш шәклі арқылық кірміні ешіріп, ижра қылыштың өзіні қачырған. Бұл типік ижра қылыш ықтыдары бар тұрып, ада қылышны рәт қылыштек, ижра қылышны рәт қылыш қылмышығы тәбі. Оның үстіге қылмышы еғір болып, өкім кесімні ижра қылышны рәт қылыш жинайтығы четішілік.
0: Ижрачы кадр сақчыла барлық дәліл спат еп күчіне мұқымлаштырғандың кейін, қанун бойынша сөй ексінің хүкім кесімні ижра қылышны рәт қылыш жинайты, кесім чықырып жинайтыны бекітішке четішілік алақыдар материалларыны ғоңан органыға өткізіп бәрді. Ғоңан органы тәкшіргенден кейін сөй екске дейлі өйтіп тәқіқілді. Жинай ішла бойынша жауапкарлықны сүріштіріш бесімінің мәжбүрліш білен сөй екіс тәшәбіскарлық білен сот мәхкеміз білен ала қылышып, барлық дейлі пұлыны бір қитімділі ада қылып, дейліні ижра қылып ақырлаштырды.
1: Мәзгүр дейліғы бірләштіріп, сотшы мұндақ әскәртті. Сот мәхкемесінің ижра қылыш қызметі қанын жүргізіштің нопозыны қоғдаш. Дәвады ғәлібі қылған дәвалаш күшіланың қанунлық құқық мәнпәтіні қапалетлендіріштігі әң ақырғы мұдапия линиясы. Йошырын хисабат, башқыланың пұл еліш коди, мәбләғіні сұрттың айландырыш қатарлық шәкілді арқылық ижра қылыштың өзіні қачырышқы ұрынылған әрқанда қылмыш бірді қанының нопозығы етібарысыз қарғалық болып, ақырғы хисапта қанының қаттық жазасығы ұшырайды. Ижра қылышқы ярдәмлешіш мәжбүриті бар кіші сот мәхкемесінің қызметіге тәшәп

0: дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп, пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монуланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлына іле. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиямызы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
3: Үрметлік радио аңлығучылар. Шинжан радио телевизия станциясының қанын сізге әмрах программыз бойынша аңлы түшпәдің. Техімі көп мәзмұнланы сұлу шытың терминалын түшіріп аңлысаңла болуды. Яқтырып аңлығының лағы рәхмәт.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Тяншан етікеді сансызылған жүрек вәтін білән тән соқуатыды. Әмді мән вә вәтінім сәйіпімізді Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті. Әмді мән вә вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді Тяншанның жәнуби шималыдыкі әр милләт оғыл қызларының вәтін білән білі өсіп етіліш икайысын сөзләп беріміз.
2: Бұл сәйіпімізді алтындәк қалбі білән бір шәһәрні иллетқан 80 яшлық Алтунхан Вангойчин білән тонышымыз. 1958 yılı Ван Гойчин Шинжаң Кутубейнің хиясының Кутубей базары Шуаң Чао мәхәллесіге ятлық болды. Бұ көп милләт топлышып ұлтырақлашқан ойлы болып, қошнысы Ниязхан кесел сәбәбіден палач болып қалған. Ері бұрылла кесел сәбәбіден әлемден өткен, перзентлері енеді әмәс еді. Ван Гойчин оның өйлеріне иғыштырып, кірқатларыны юып, тамақыны итіп, 10 yılғы еқін оның халыдың хабар алды. Ниязхан оның қолын тұтып тұрып, шөнчі ел ағырық яттым. Әлім яқшы, сіз халымдың хабар алдыңыз. Сіз дәл Алтунхан, деді. Ұйғыр тілі да Алтунхан, алтындәк қалып деген мәніні білдіретті.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрмәзік радио аңғучы. Сиясет болсыла көңілді сан болуды. Дейқаларғы нәпет күзі сиясетіні айларығы кетші ет күзі сәйіпімізді әр бір кент білән мұнасбетіп болған Аптым Райын Малиесі 5 миллиард үйен жіпсалаштыруш мәбліғінің әмізіні түшірді еген мәзмұны сөзләп беріміз. Бұл пұл арқылық бір чоң ішіне қылғылы болуды. Яни, бүтін Аптым Райындыки 595 кентке тұнжық етімлік пұлын тарқытып, еңінші езі коллектив егілігі тәрәқи қылдырылды.
2: Бұл пұлны Аптоном райондық малия назарыты бойыл шыққанша айда мұддеттен бұрын түшірген болып, нөвәтте бүтін Аптоном райондыки 14 вилаят, област, шәһәрдеки 95 нахия шәһәр, районға ажыртып берілді. Тәқсимат асасы номратлықтан құтылған нөпіс саны, езі ахалыларының ілкедеке кіші беші ұттыр чекірмей қатарлық амиллар болып, номратлықтан құтылған районларға майылышта чың тұрылды. Бұның ішчеде 2 миллиард 440 миллион юен мәбләғ номратлықтан құтылған 35 нахияге тәқсим қылынып, Аптоном районның жіпсылаштыруш мәбләғі өмуми мектарының 48.8%-ні егелейді.
1: Бұл пұл білен мәркездің жіпсылаштыруш мәбләғінің қандық пәрқі бар. Мәркездің пұлы асасықы номратлықтың құтылдыруш өткілгі ұжым қылыш нәтижелерінің мұстәккемләш, асалық милләтлер тәрәқиятты іштеп беріш yolu білен ярдан беріш қатарлық, 5 чоң вәзіпегі бір тұташ пиланынып ішілтіліп, макролық капалетлендірішкі көпірек әхмият берілді. Аптым район бұл 5 миллиард юан арқылық, кәсіп арқылық ішкі орылаштырушқы ярылек болуш вә тәрәқи тапмаған районларғы еч шәкілді ярылек болушқа техні әхмият беріп, бүтін кәсіп зәнжіріні ечіш, нахия тәвәсіздікі езігілік етекші кәсіптеріні зор айтыш әмді, зөрір болған кәсіптеріні юрішләштіруш ұл әсіләк құрылышға ноқтылық мәдәт берді. Бір егіз сөз білән айтқанда, мәркездің пұлы арқылық әң төмен чекі капалаты қылынды. Аптым районның пұлы арқылық тәрәқият ілгірі сүрілді.
2: Ондақта көнкерт қайарғы қайшыланады. Әңдей қатқылышқа әрсейдіғіні шөкке, Аптоном район бойынша 595 кентті еңіче езі коллектив егілікей тәрәқи қалдырылады. Бұл пұл, бұл кентлерінің шөжайының байлықыны толық кезіп, вә оныңдың пайдаланып, азыр бар болған мүліклеріні өзгертіп, вә оныңдың пайдаланып, іждімайылашқан, кәсіпләшкен мұлазыметіні раважландырып, кент дәрежелік кәсіплерінің сүптіні ашырып, дәрежесіні өстірішке түрткі болуды. Очқыны айтқанда, кентіні ішбежірдіған дәсмайысы болыш, түрткі болудыған кәсіп болыш имканиетіге еке қылады. Ілгірі көптеген кентлер коллектив егілікі пішчек болып, кент ахалыларыға азырақ іш қылып берішіні ойлысы му пұлы йоқ еді. Азыр бұ 595 кентінің өзінің тұнжы пұлы бар болды.
1: Жәнуби Шинжаңдыки юрташлар білен бейбасты мұнасуэтлік ең бір қош қабар ба. Аптым район Жәнуби Шинжаңдыки намыратықтың құтылған нахиялардың езі yol асырғучылары сиясатын давамлаштырып, бұл мәбләғ арқылық Жәнуби Шинжаңдыки намыратықтың құтылған 24 мың әмгей күшінің ішкі алдыдылы ішкі орылышып кірімні ашырушыға капалаты қылыды.
2: Пұлыны қандақ башқарыш керек. Аптоном районлық малия назарыты мұнда қайды бекітті. Кім ішлесе, шоғын мәсғұл болыш вә мәбләғ түрге етіш меніш принципі бойынша назарет қылыш башқарыш мәсғұлиетіні түрні ілтимас қылыш, yolga qo'yish, tekshirib o'tkazib kelishning butkul jarayoniga singdirdi. Mablag'ni taqsimlash, ajratish, ishlatish ahvolini harakat oldida nazorat qilib, tizginlab va izqoqlab unumini surishtirib, egilib kelish, yotkab ishlatib kelish, tutib kelishni to'sdi.
1: Bu yerda yana bir muhim siyosat o'zgarishini so'zlab o'tamiz. Bu yildan boshlab jipslashtirish mablag'i tadrijiy holda doimlik yor yurak bo'lish mablag'iga tengishilib, diqqat nuqtalik holda kasb orqali yor yurak bo'lish, ishqi o'rlashtirish orqali yor yurak bo'lish va taraqqiy topmagan rayonlarni ichi shaklda yor yurak bo'lishga markazlashtirdi. түрліп, яр вилек болыш сиясет системісінің умуми жәттін мұқым болышы давамлық сақылынды. Мұндақ тейтқанда, дөләттің шинжаңының қолай салмықы азылмайды. Пәкәт барған сірі дәл жайды болуды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычыланы аватқыныңла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт пұрақ программысы әмді дейқтіңла, езі игілік, еза дейқ аларға алақлар ұшырлады болсын.

Қыдылық тұсуан обыт қырынғыз сәнәт сәнісі программысы. Программыз әр мәлләт қалқының надыр нақшы музыкалар ұзырынады болуады. Әмді қазақчы нақшыладың ата намлық нақшын ұзырынағы сұнымыз.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығычыла. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді халқны вә әмгекні ұнтымыған Шинжилан білін тонышымыз. Шинжилан 1929 yılı 13. ayda Сәнши өлкісінің Пиңшун наясы Шаннанди кәнтіде туғылған. Япон тажауызсырғы қаршы ұрыш мәзгілді о кәнтке еп егеріп рәқт тоқыш ғұрыпсының башлықы болған. О Шигу кәнтіге ятлық болып келгендікін әмгекі актып қатнашқан. 1951 yılı Шигу кәнтіде дәстәпкі дәрежелік езі игілік кооперативі құрылғанда, о муавин кооператив башлықылық вәзіпісіні үстіге алған.
2: Әйні чағды ке іштәқсіматы бойынша әқ есаплаш ұсулыда әрлер бір күн ішлесе 10 іш номері, аялларға аран 5 іш номері хесапланатты. Тәңсіз номер тәқсиматы аялларының іжтимаи әмгекке қатныш актыплықыға иғыр тәсір еткізген еді. Аялларының әмгек иқтидарының әрлердің қилишмайдығалықын іспатлаш үшін Шинжилан аял кооператив әзаларыны тәшкілләп, әр әзалар білән әмгек мұсабықсыны қанат яйдырды. Әр әзалар еніқла ғәлбі қазынымыз деп қарап, арам алыдығалары арам елей береді. Сәпәрвер қылынған аяллар өзінің оқуқ мәнпәәтіне қолғы келтіріш үшін баштын ақыр етізді минут, секундны қолдым бәрмәй ішіліп, ақырда аял кооператив әзалары мұсабықыда ғәлбі қылыды.
1: 1952 yılı Шигу кәнтіде әр аялла оқшаш ішіні қылса, оқшаш іш нөмірі қатырлаш ішқа ашырылған. 1954 yılı 9. ayda Cunghua Halk Cumhuriyeti'nin birinci növetlik memleketlik halk kurultuyla Şinjilan teşebbüs kılgan er ayalların okşaş işiga okşaş hak biriş pişkiri yeni Cunghu'nun tüncü asasi kanunu'a kirgizilgen.
2: Şunundan keyin Şinjilan birinci növetlik halk kurultuyla oda 13-ci növətlik xəlq qurultuyu gəcə, məmləkətlik xəlq qurultuyu vəkili bolub saylanıb, məmləkət bu gecə o da 13 növət saylanğan məmləkətlik xəlq qurultuyunun birdən bir vəkili
0: bolub. Dövlət muhabbəti Allahidə sahibsi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən

0: Ярқын ісім. Үрметлік радио аңлығучылар. Бұл сәхипімізді мемлекет бойынша пидаила мұлазиметідігі төт жүз мұнәвәр пидаи вен гөхұң тоғырысыды сөзләп беріміз. Күйтін шәрі Үрімчі шарқы елі көчі башқарымнысы, Өрмейк шымали мәхәлісі дә, іш болса, він әдіні іздәш тәвәліктікі әр милләт ағаларының ортақ тонышыға айланған. Він ехуң шәқсиясіз төп қошыштәк пидаиланың қәт елігі вән юғыры өнілік мұрасса қызметігі тайынып мәмлекет бойынша пидаилан мұлазиметідікі төт 100 мұнәвәр пидаи болып бағаланды. Він ехуң бұ ел 62 яшқы кірген коммунистік партия әзасы. Шындақла мәхәлі він әді халық мұрасса қызмет ханысы. Күйтін шәрілік сырдаш він әді пидаила мұлазмет әтіртінің мәсулі.
1: Він ехуң пенсияге чыққандан кейін мұ, немі үшін еніла асаси қатлам мұрассасының алдыңғы сепеде чың тұрышны таллығалық әкеде тоқталғанда аддейлі қылып. Өмір бойы асаси қатламды ішледім. Әң көңіл бөлідіғыным, әтрапымдекі ярдемге мұқтаж кішілер деп жауап беретті. Вен ехуң 1996 елі көчі башқармысы әділия ішқанысыда ішләшкі башлағандың бұян. Амының мәнпәәті де кішік іш ең. Оларының наразы болып қайтышыны қаламаймен деп өәді бәрді. О, үч вейлс бітіне меніп кардан чықырып, тәвәліктікі 12 ұлтырақ районыны ойланып, көңірап кеткен қатыры дәптіріге амма алдыраватқан, қиыныловатқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы да ері мәселелеріні қатырлады.
0: Вен ехуң 2019 елі пенсияға шыққаннан кейін Өрмейк шымали мәхәлі партия комитеті вә Күйтін шәһәрлік әділия идарасының қолдышы білен бекар тұрған орыны вен әді халық мұрасса қызметханысыға өзгертті. О, нәчі 10 йыллық әмәлі жан тәжірибесіге бірләштіріп, ішкі тараптың дәва тәліпіні сәуір чалық білен аңлаш, әқілге муапық

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлыған жүрек вәтін білен тәң соғуатылды. Мән вә менің вәтінім. Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, Тяншанның жәнубі шымалыдығы әр милләт оғыл қызларының вәтән білен білі өспетіліш икайысыны сөзләп беріміз. Әмді топы елда зон зүйіп олтырып, әр милләт юртташланың сағламлықыны қоғдыған Литуаньяның икайысыны аңлайлы.
2: Шинжан Якен нахиясының Бәшкент базарыда тордашла тәріпідін зонзуйып ұлтырдыған доқтыр деп аталған бір яш Ли Чуаң Еба. О, 7 айлық болғанда хата диагноз қойылып, балыла паралич кесілге ғырыптар болып қалған. Ишкі пұты білән өрі тұралмай, пәкәт ішкі қолы білән ұшқыны тіреп зонзуйып меңішға мәжбұр болған. 38 яшлық Ли Чуаң Ебаның бәдән егірліқі 38 килограмға мейетмейді.
1: 9 яшқы кірген елі Ли Чуаң Е башқылат әріпідің алдап кетіліп, 7 еллық сәргердалық, тілімчілік тұрмышыны башлыған, таяқ еп, тұңлап, әр күні ішкі қолығы тайынып, өміліп маңған. 16 ешіда анның юртығы қайтып келген. Лекен о, тәқтергі баш әңмей, өйге қайтқан екен сынып атлап оқыған. 2013 елі тіббі мәктәпке имтан беріп өткен. 2016 елі мәқсіз курстың толық курсқы өрліп оқш имтанынын өтіп, Хынан дашы халық тұрмышы шөйенінің келінікілік медицина кәсіпігі қобыл қылынған. 2018 елі шәрәп білен Джунгу Коммунистік партиясығы кірген.
2: 2025 елі Ли Чуаң Е 61 саат пойызғы олтырып, Хынандын 4000 километр ирақлықтыки Шинжан Якен нахиясыға келіп, Бәшкент базырыда 300 квадрат метрлық шипаханы ашты. Шипаханы ішкеге 24 саат кесел көріш мұлазымыды деген вивіске есілған еді. О, өзіге, мейіплер хақсыз кесел көрсесі болыдығалықы, намрат бемарларының давалыныш қаражытының 20 кемейтілідығалықы тоғырсы да қайды тұрғызды. Ерім кечеде бірсі ішіні чексіла, о дәрхал чапынының кейіп кесел көрәдді.
1: Әрекеті қолайсыз кент ағылыры сұртқы чықалмайды. Сестра Патгүл Закыр білен Нұр Аминә Тұрсын, Ли Чуаң Ені чақлық орындықығы олтырғызып іштіріп, ұлаға үйгі доры апіріп біретті. Кентке барғандың кен кент ағылыры әмділі пичылған қоғынны еліп, күлім сіргеніче оның қолығы тұтқызды. Бір тордаш оныңға нәчі 100 мың ен яны қылмақшы болғанда, о чырайлықшы рәт қылып, азыр бұ ішлани өзімнің ұқтыдары білен яқшы қылалай мән, деді.
2: Ли Чуаң Е мұндақ деді. Адам чоқым орныдың тұралыса, андың қымбат ярыталайды дегілі болмайды. О, Жәнуби Шинжанның езі кентлерідеке топы елларда зонзуйып ұлтырып, ирғанлап меніп, әр милләт кент ахалларының сағламлықыны қоқты дей. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанунсызге хәмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: сәйіпімізді 2030 елгі барғанда дөлітімізді дейханчылық зыраәтлеріні теріш, еғішіне универсал машиналаштырыш ниспіті 80%-тан ашыду қатарлық құчырларын аңлытымыз.
1: Радио аңғучыла. Программы Синжан Радио Телевизия Станысының еңі таратқы сұлу шытин абончылар терін алдымас қадамды аңлытылды. Әмді әр вақыт қайтырып аңғыл болуды. Әмді дейқтіңіла программымыздың тәпсілі мәзмолыры да болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзір.

0: радионың құчына. Алтын күз пәсілді мейві чебілерінің құшеде әм ергі таралды. Еқында Чөчек шәрі Абдыра Есіреке 200 модын артық ердіке бейбе кабысы омы мүзілік пішіп, юмылақ толған кабылар пелеклер арысыны қаплыған болып, азырқы мәркезлік үзіп базарғы селешінің алтын пәйтеді, етіз башларды алдырашшылықы толған молосыл мәнзірсі намайын болды. Бүгінгі гүлініп атқан ез кентлерге нәзір сәйіпімізі көпшілікке бейбе кабысыдың молосыл еліш мәнзірсі тоғырсыз сөзләп береміз.
1: Абдыра есінің баш Абдыра кентідіке бейбе кабысы терілған етізліқ кіргенімізді терікчілар ава ұчық вақыттын пайтылынып, тәртіптік алда үзіп, айырып, яшіклерге қачылап, автомобилғы бесіп атқан болып, әлі сүпәтлік бейбе кабылыры етізліқтің әрқайсы чайлардығы базарларға тошылып, мыңлыған, он мыңлыған айылларға кіріп атады.
0: Бейбе кабысы епшқақ, юмшақ, татлық, сап бұлыштек әң яқшы тәмі ә мол, тала, көпқіл микро, илміт қатарлық, ұзықлық әбзәлікеге тайынып, азыр базардығы алқышқы ерішкен сағылам жемәклік материалыға айлынып, базар қызғылығы ә ұқсади үнімінсіз жыл ашты. Мол осыл елінған бейбе кабысы теріқшылардың яқшы осыл еліш имканетігі еге қылыплы қалмай, яна езі кәнтілердікі бекар тұрған әмге күшлеріні жалландырып, әтіраптікі амені ішік алдыдылы ішқы орылышып, кірімні ашырыш жолы білән тәмілләп, кент ахалырының ортақ бейшіға түрткі болудыған алтын моторға айланды.
1: Ишлемчі, сіз жән хошал халда мұндақ деді. Ишік алдыдыки кавалықта ішлеп, көніге 200 юандан артық пұл депіп, әм Айламдыкиларның халыдан хабар еліп, әм кірмімні мұқым ашырып, нағайты хатыржам болдым. Қолайлық хес қылдым. Өзгіча теріқчілік кәсбінің жүш ұрып раважылынышы кент ахалыларыны еқін әтрапта ішлемчілік қылыш, өз жайда кірміні ашырыш имканиетеге еге қылып, әр милләт аммысының ерішеш тойғысы вә бәқт тойғысыны әқиқи өстірді.
0: Кәсіплердің гүлінеші езі кентлеріні гүлендірушінің мойым асасы. Яқын қиылардың бұян Абдыра есі мәвқәнің күн нұры етерлік, тұпырқы мұнбәт бұлыш қатарлық өзгіче езігілік байлық әвзәлікеге қойып, кәсіп құрылмысыны сізіл әлалайштырып, тәңшәп, әнәнви нұқыл теріқсілік әндейістені өзгәртіп, өзгіче езі егілікі мұсабықы елімі кәмәләштіріп, әнәнви езі егілікінің әлі сүпәтлік, үйқыр үнімлік, өзгіче бұлышқы қарып тіп өзгәртішіге түркі болып, езікен кәсіптерінің сүптерін өстіріп үнімні ашырыш, дейқан айларының кірімні мұқым ашырышны пұқты тірек білән тәмілдеді.
1: Өзгіче теріқчілік кәсіпінің тәрәқиятыны алғы сілді түш давамыда, Абдыра есі баш Абдырак ғәрбі кәнтті, қарқана қошылған дейқан айылысы әмкарлық тәрәқият әндесіні еңілік ярдып елғы қойып, бүтін зәнжірлік әр тәрәпліме кәсіп қапалыды системісіні бәрпа қылды. Әмкарлашқан қарханалар әлі сүпәтлік майсы етіштіріш, әлмі етіс пәрбеші қатарлық кәсіпі техника етәкчілікі білін бүтін жәріялық тәміліп, кавының сүпіті вә осылыға мәнбәдің қапалетлық қалды. Шының білін білі төвен чекке қапалетлық қылып, сеті беліш, загазы имзалып, сетіш еолларыны алдын бекітіп, теріқчілік пайдысыны мұқимлаштырып, езі егелік мәхсулаттарыны сетіштіке әң ақырқы бір километріні раваллаштырып, дейқаларының қатыр жәм теріш, қатыр жәм еғіш, сетіштің ғамқыл маслықыны әқиқи ішқа ашырып, мол осыл елішқа әм мол осыл еғішқа әқиқи кабалатлық қалды.
0: 5 жылық теріқшілік тәжірбесігі егі

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программы.

0: ishlatmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
1: Radio anglaguchilar. Mundi tuproq programmamizda men va mening vatanim Jumhuriyet unutmaydı ve men ve mening vatanim Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbetinden ibaret iki sayfını köpeytip tesis kıldık. Bu sayfada radyo anlıkçılığa devletimizin tövbekar şahslarını tanıştırırız. Tianshan'ın canıbi ve şimaldaki kurguçlarının hikayelerini sözlep birimiz.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жұмһұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Жұмһұриетінің тарық сепіге чақынып тұрған ісімлер ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмһұриет ұнтымайды сәйіпімізді Шинжу алем кемісіні алем бойысқа шықарғучи Ван Юнджи білен тонышып чықымыз.
3: 1932 елі Ляуның Чаңтудеке бір намрат дейқан айылысы тұғылған Ван Юнджи әсілді дейқанчылықны өгініп, бір айылы кішілеріні тойғыдек тамақ егіз үшін ойлаған еді. 1952 елі Америка жаһангерлігіге қарсы тұрып, Чаушенге ярдәм беріш ұрышы партылап, Америка айырпалалары Леодың асманынан көп қайтып ұшып өткенде, яш Ван Юнджи бір ішіне түшенді. Дәулет мұдапиясы күшлік болмаса, әр қанчы яхшы күнлерді мо сақлап қалғалы болмайды. 1952 елі о Чинхуа Дашу Ауиация факультеті айырпылан лахиялаш кәсбіге имтихан беріп өтті. Кейін дөлет оны Москваға өгінішке әвәткенде, о, яна дөлетнің ихтияжы білін кәсб өзгәртіп, ракета башқұрылдыған бомба лахиялашны өгенді.
1: 1961 елі Ван Юнджи вәтәнге қайтып келіп, жапалық башқұрылған бомба тәтқит қылып, ясашқы башшылап кіріп кетті. 1964 елі дөлетіміздің тунжи отыра екін мұсапілік башқұрылған бомбысыны қойып беріш сыныққы екілішіп қалғанда ауа нағайты ісіп кеткен болып, іштіргөч ісіқтықтың кеңейіп кеткенлік сәбәбідің есаплап чықырылған башқұрылған бомбының етіліш мұсапісі етерлік болмағашқа вәзіпә әсіл орынды тоқтап қалды. Көпчіліктің әмісі жиддейлешіп амалсыз қалғанда, Яш Ван Юнджи юрәклік алда 600 килограмм екілгіні чықыр беттіп, ракетаны енеклетіп, құраш тұрсақ, текімі ирақы аталаймыз деген ойын оттыр қойды. Ешкім оныңғы ішен мегенде, о бейвасты нәқмейдандық әң юқыры техника мәз олы чиян шөзсіні іздәп беріп, іштіргіш доғыры нізбіттің қайдысыны бір-бірләп еніқ түшендірді. Чиян шөзсін аңлап болғанды екен нәқмейдандылы қош олды.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Тяншан етікеді сансызылған жүрек вәтін білән тән сұлқы батыды. Әмді мән вә вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді Тяншанның Джануби Шималады ки, әр мүллет оғыл қызларының вәтін білән білі өсіп етіліш, İkayısını sözler birimiz.
2: Bu sahibimizde Altundak kalbi bilen bir şehirini illetkan 80 yaşlık Altunhan Van Goyjin bilen tanışımız. 1958 yılı Van Goyjin Şinjan Kutubi Nahiyesi'nin Kutubi Bazarı Şuang Çiao Mahallesi'ge yatlık buldu. Bu köp millet toplaşıp ultraklaşkan oylu bulup koşnası Niyazhan kesel sebebinin paletç bulup kalgan. Eri Burulla kesel sebebidin alemden ötken. Persentler hapanbaş birlik belicini koyup berip, Surayonu'nun ekologiyelik muhitini yakşıladı.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станссының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрмәтлік, радио аңлығыжыла, Жұмхұриетнің тарих сәйіпсіге чақнап тұрған сымлар ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді әрби төкпі медалыны ешіріп қойған пешқадам әскер Хуан Зунды білән тонышып чықымыз. 1931 елі 8-ші айда Шандоңның Рунчың шәхірі Вән Шыдяң кәнтідіке бір кәмбәғал дейқан айлысы да туғылған Хуан Зунды, айлысы да адам көп, ашлық аз болғашқа, башланғыш мектепті 2 ел оқыпла оқыштын тоқтап, помещиклаға ішлемчілік қылған. 1940 елі Япон тажауызшылары Рунчыңны ішқал қылып еліп, от қойып, адам өлтіріп, бұлан талан қылғанда, 20 айлылықлы ба бұл кичік кентте 19 адам әрбилікке қатнышып, албастыларға зәрбі берген. 10-нәчі яшлық Хуан Зундуму, Япон тажауызшыларға қаршы яшла авангард әтіртіге қатнышып, пост тұрып, қарауылды қылып, хәбер жеткізген. 1948 елі қышта 17 яшлық Хуан Зунды ағыры хәрбилік қатнашты. 1949 елі 4 айда Чанджан дәриясыдан өтіш ұрышы башланғанда, о дәриядан өтіш зәрбідарла бәнігі тізімлітіп, қаршы қырғақтыке от торығы қарымай Чанджан дәриясыдан бөсіп өтті. Оның енеда бір зәмбірек оқи партылап, 3 сәбдіші нәқмейданды құрбан болды. Бір сәбдіші жан үзіш алды да, оныңға өзігі вакалеттен еңі жүнгөні көрішіні әйтті. Хуан Зунды көзігі яш алған халда жануби қырғаққа етіліп чықты. Дәриядын өткенден кейін Әнхойның Лаңшида ямғырдын далдыланған бір ақшымы Гоминданның 3 әскері ішік чәккенде, о өзі ялғыз етіліп чықып, 3 әсірні тұтып, 3-ші дәрежелік қызмет көрсетті. 1952 жылы 8-ші айда 21 яшлық Хуан Зунды Америка жаһангерлікке қарсы тұрып, Чаушенге ярдан беріш ұрышы жаң майданыға атланды. Пинкан алдыңғы сепідегі 152 күнде о 32 қитымлық кичік көлемлік әрекетке, 17 қитымлық жәңге қатнышып, көп қитым өлім қырдабыдан қайтып келді. 1953 жылы 7-ші айда Чинчэнь қайтырма зәрбі беріш жеңі башланғанда, о тұрушылық қысым Шаңжиудің Шишанға хұжым қылды. Дүшмен Мина районы сым тор вә от күчі ноқтысы білән бір мұдапия линиясы ясыған болып, бұны бөсіп өткілі болмайдыған нәмонілік істехкам деп атыған еді. Омуми хужум кылган шу кечиси бадыны каттык кызып кеткенликтен Ленжан уни аркы сапка эветмекчи болганда, о өлсәмме жаң майданында өлемен дейди. Хәмдә беренче булып стиккамдан сәкрәп чыгып, бүтүн бәнне башлап 7 сым торны бөсүп өтүдү. Яна уда 5 от күчи ноктасын партылатыды. Бұ жаң бір кече давамлашқан болып, ұрыш түгігенден кейін бүтін лиянда пәкәт 13 адамлы қалыды. Шекенші күні, о өзі ялғыз ләхмеге ешірнув алған қалдық дүшменге елуқып қалыды. Автомат бұзылып қалған. Оң көкір кімі ярыланған болсы мұ, о чекінмәй нәтчі гранатны бір бағылап, ләхмінің еғізіғі тұқып, ене партлатқош боғытысының пылдысыны тартып, ләхміні партылытып. Өріп етеді. Дүшменлі бір-бірләп чықып тәслім болуды. Бұ жаңда о 3 потайны партылытып, 7 дүшменні етіп өлтіріп, 22 дүшменні әсірге алыды. Оныңға пида ила қысым баш іштабы тәрбідін 2-ші дәрежелік күрәш қахрыманы деп нам беріліп, шәрәп білән 1-ші дәрежелік қызмет көрсеткен деп әнге иланыды. Вәтәнге қайтқандан кейін Хуан Зунды әрби төкпі медалыны йығыштырып тықып қойып, көп йылладан боян айлысыдікіләге тылға алмайды.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Қадірлік досла, мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, чөлікті іхтіпақлық жауап қайғызы бүткен Джау Джиго білін тонышымыз. Джау Джиго, 11-ші түркімді Хынандың Шинжанға ярдан берішке келген кадр. О, 2023-ші елі қомылдың ибарат бұу тұпыраққа қадам қойып, тәкшіріп тәтқиқ қылышға тұрсының тонче бетіге қан беріштің теғаму мұхими қан ішләш. Шуар тоғылғандың қаліп кесің дүрген әла деп язған еді. Дәстіпеді, қомылға келгенде о, асаси қатламға чоңқұр чөкті. О, докторхана, мектеп, езі игілік бақчы районы, завод цехларыны аралап, ықтисаслықларға болған ихтиячыны пухты қадымы білен өлчеді. О, Шинжанға ярдан беріш мәблігідің 6 миллион 810 мың юәнні башламчылық білен маслаштырып, 54 орын Шинжанға жаллық ярдан бердіған 1324 ықтисаслық қадым білен бірліш бәр.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығы үчіла. Мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді Чанжан дәриясы бойыда 2 күнде 3 адам құтқызған шинжанлық егіт. Юсупжан Хабибулла тоғрысыды тоқтылымыз. 2022 елі 4-ші айда Хуби өлкісі Джинчжоу шәһәріге қарашлық Джәнли шәһәрдегі Чанжан дәриясы бойыда су үзішіні білмейдіған бір егіт. 2 күн ішінде Чанжан дәриясыға сәкіреп түсіп, суға түсіп кеткен 3 кішіні құтқызды. Ол дәл Шинжан

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ

0: программасыны аңлышыңларны каршы алыбыз.
1: Радио аңлышыңлар. Мұнбет пірік программымызда мен вән менің вәтінім Cumhuriyet unutmaydı ve men ve menin vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbetinden ibaret iki sayfını köpeytip tez kıldık. Bu sayfada radyo anlıkçılığa devletimizin tövbekar şahslarını tanıştırmız. Tianshan'ın canubi ve şimaldaki kurguçlarının hikayelerini sözlep birimiz.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Cumhuriyet unutmaydı алайды сәйіпсі.
1: Радио аңғучыла. Cumhuriyetнің тарық сепіге чақынып тұрған ісімлер ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Cumhuriyet unutmaydı сәйіпімізді Шинжу алем кемісіні алем бойысқа шықарғучи Ван Юнджи білен тонышып чықымыз.
3: 1932 елі Ляуның Чаңтудеке бір намрат дейқан айылысы тұғылған Ван Юнджи әсілді дейқанчылықны өгініп, бір айылы кішілеріні тойғыдәк тамақ егіз үшін ойлаған еді. 1952 елі Америка жаһангерлігіге қараштырып, Чаушенге ярдәм беріш ұрышы партылап, Америка айырпалалары Леодың асмынадын көп қайтым ұшып өткенде, яш Ван Юнджи бір ішіне түшенді. Дөлет мұдапиясы күшіліп болмаса, әр қанчы яқшы күллерінімі сақлап қалғылы болмайды. 1952 елі о, Чинхуа Дашу Ауяция факультеті айырпылан лахияләш кәсбіге имтихан беріп өтті. Кейін дөләт оны Москваға өгінішке әбәткенде, о, яна дөләтнің ихтияжы білін кәсб өзгәртіп, ракета башқұрылдыған бомба лахияләшіні өгенді.
1: 1961 елі Ван Юнджи вәтәнге қайтып келіп, жапалық башқұрылған бомба тәтқит қылып, ясашқы башшылап кіріп кетті. 1964 елі дөлтіміздің тұнжи отыра екін мұсапілік башқұрылған бомбысыны қойып беріш сыныққы екілішіп қалғанда ауа нағайты ісіп кеткен болып, іштіргөч ісіқлықтың кеңейіп кеткенлік сәбәбдің есаплап чықырылған башқұрылған бомбыдың етіліш мұсапісі етерлік болмағашқа вәзіпі әсіл орынды тоқтап қалды. Көпчіліктің әмісі жеддейлешіп амалсыз қалғанда, Яш Ван Юнджи юрәклік алда 600 килограмм екілгіні чықырып етіп, ракетаны еніклетіп, құраш тұрсақ текімі ирақы аталаймыз деген ойын отыр қойды. Ешкім оныңғы ішен мегенде о бейвасты нәқмейдандық әң юқыры техника мәсулі чиян шөзсіні іздәп беріп, іштіргіш доғыры ниспітінің қайдысыны бір-бірләп еніқ түшендірді. Чиян шөзсін аңлап болғандың кен нәқмейдандылы қош олды. Ақырда бұл лағие білен башқұрылған бомбы сынық муапқиетлік еліп берілді. Башқұрылған бомбы ракета саасыда Ван Юнджи бір ішілігінші 30 ел ішіледі. 6 башқұрылған бомбы типі 4 ракета типінің тәтқит қылып ясаш қатнашды, әм риясетшілік қылды. 1992 елі Джунгу адамлік алым кемесі құрылышы тұрғызылғанда 60 яшылық Ван Юнджи тұнжи баш лағиелік үшілік тәйірленді. Башқылар 60 яшыда пенсияға чықса, о 60 яшыда техми иғыр юкни зимісіге еліп, башламчылық білен адамлік алам қатыншыда 3 қадамгі бөліп меніш пікір yolunu отыр қойып, мәсіліні мәнбәдін тәкшіріш, ешқандық юшырын қауіп қалдырмай, алам бойсықығы чықыштын ибарат, яны бір полаттәк қайдын